Gisson és si ben petit gat que em fan d'estigia lo sovint. El mi desem te'l da de l'oat e si n'hi ha lliure testament. Ma tu saps